0: 95.
1: Nia owo ma ye na wada o dostrin ko di achre. Ano pain so onam ne dom ne doso beda ne ho di achre wate. Kawa kumato ye. Ni do o do ye ni awon wa do. Odo be. Odo sro. Odo won waso. Odo a. Efini ki kan ye bi ene ho. Anopai Aradin Nice Adonai Bidi Edibin Chirao

0: Oh, ela me fez dente, me catchei minha sister baco, minha sister pensa, de um dia nem é menos, ente me nem este, ente me war fofo, ente fofo a me war não, me mane, ene me me dia nem de ano, só for um dia na, o carne mano, ente o carne mano é na menos por, não não sou de capa, não não sou por tudo, ente para o coi fui mo não é coi não sei, mano. Sister na mese me waano.
1: Ah! Wo de wo yire foforo no ko kire, wo yire dada ne wa afuom.
0: Se ye ko.
1: Ei! Wo hine ba, wo di fata wo.
0: Ye ko afuom. Nti wo ne so ba ho se o ba afuom. Ade achi a na nko wo ko ni ku.
1: Ema bi wa kokodro.
0: Ena mse da bi. Me nye ni sa. Ena mse mami. Ye me ka se me waano.
1: Oni. Ni wife no.
0: Ifi ukwa kuyiyu nyama.
1: Ayy! Neje wuni miso ban binye booking at?
0: Eno se kamimfani nye eyeripeni. Ina msi minti mi mami eno. Awadiye. Intimidiye. Sa sister wuya ena mewano.
1: Oh, odana mewano beni?
0: Ena. Mi chua no boye. Inti mi chua no boye na mni sister. Eh, pomen. Ishiya ye.
1: Okay.
0: Inti bre ishiya ye na chese. Se se me befe ne mami ene ne busia
1: to no so woni ni shi aye me bo ono o ka kire o se bi ono so no madura na bibia na
0: aha
1: to ni na wo sei
0: me ne ne wo me ma 5
1: oh wow
0: ba ku ne free
2: in shi rise
1: okay
0: nti me no so wi ss na mpeno fun mi ndo o mso o mun ko school nti o mun ko sio juma so o mun ko ena me kachire ni mami ni se o wasasi oye pomano mami wasasi na msi mami asasi ni mitoa mibia kuku nibi niti kasa nye monsu ni dikai biya abesi na msi mibia abesi ena
1: efo mjuma nana weye ok bomija bomija nye mkumone ya adida
0: na msi mibia nana evi kachire masi ni se besenu ebeji land na senu ena mami jaye besen. Ena mbiya anka.
1: Okay.
0: Mti anka ena mtibe fijase. Biwa 15 bucks. Nami liyaba. Eni kwedu. Biwa enyema bibirisu. Mti midofu una. Mitwe bruna. Nami bato jwe. FM sa. Na 97 ino. Ena. Mekachire mami. Nise mami. Akola. Wasase. Meyibi. Kukupa.
1: Okay, bra wanim kakra.
0: Mami ni siye.
1: O yire yi mami anasa, o yire ni muna akachure.
0: Yire ni mami.
1: Okay.
0: Masi baani.
1: Okay.
0: Eno so, ye mami. Na ono kwa wari eno, ubiya mfa kukubi haba kukure nisi. Masa sene so. Ni imu ute, wajwi ni ajempa. So ubi ibi na mkwa lane nye pia. Mede wasi pinti iye. Nti madam, ifri 97 eno. ABC 2025 in fact data aji me do ya me pam no na me fa de preocupe
1: yes wo ye afuo no wonko na wo ye koko no
0: me nko na me pam die bibia
1: na oba no mo awo
0: na oboa me face no a chasem de oboa me pa de me keten se ka wo de ye kwa o ye dua no ma me wi a wo de nko onyuje akola na gro ena osi uwe ya saa wono ntimi nti wono se ketene makola anu na kolanda soa nuno so eye baby adwuma kakra kakra
1: okay
0: nti ye gusua ye adwuma afedi ye me do be 4 5 to 6 years na mi chef won mi chef ma amene se ye chef won eye me yiri poma no
1: okay
0: ena msa o ni ye chesen ena osi ye nche ne bia me be fe bi kwa ko mame nkola na me ko ensu no di kawo fo me ko fe bia ko mame nkola na ye bia na mse o na
1: wa wo yire
0: ah na wo kwa de beto mu sen ena o mame ne ka se ah wo de ka mu nya yi o ka ju aja ina ka mu nya yi wa anti ase ye ena ja ye che mu nti se ye ko tu e mo do ba ye che.
1: Okay, bra wanim kaka DNS.
0: Sisi ya madam DNS ni se. Kuko no, eh adwuma me yon. Awo mami asase ne so.